0: Ой.
1: Нарсара дангуру юэ.
0: О, чандаман нэртэн.
1: Нацацу дэмэс гуру юэ.
0: О, чандаман нэртэн.
1: Ао, чи дангуру юэ.
0: О, чандаман нэртэн.